قد سر شكم دنو قول لك بلا بادام وسر براتي دا تشوري رولي بو خلك برختي اين راجي ودي تشوري نيو دانا خرا دا مازغد وسر بري برنامج كي تيشي خدا يا پاكا او دا زل زما سپاكا او سبلاڑی روپي راکا دا سکار دي احمدي دا سبلاڑی روپي راکا دي خبري پوری خبر را يا شکر دا سرچ مطلب لکا ملګری کنا نو مطلب لکه ملګری خو دیو بل پکار راځي نو دا کله کله ته پیسې را لېږه او کله کله به چې کم دی نو زه دستانه پیسې اخلم صحیح ده که نه او که نه دواړه به دیو بل پکار راځو دا داسې چلګري نو یو ته وایي چې مطلب لکه یو ملګری ورته وایي وایي داسې کار دی ملګری بل پکار راځو وایي کله کله ته پیسې را لېږه پیسې اخلم که نه

0: OK. راسيش تاسو لايف كولز سرطوا عن دقيقكم قولوا انتما سرى لايف كول باني سوك راسيو دشير نجي او سبو الغواري اوكي جناب سوري جينيكس بكالر عبد الشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يلك آواز لك تيسك سهرنا اشتاج ندك لك سنگا
1: كلام دا
0: سنگا خيبرو باري تبيتون دي خدي
1: او خیر خیریت
0: ته
1: الله پاک شکر
0: دې ستاسو دواګانې دي دا راته وای موږ سره پلان باندې سوکته او چرته نه
1: دا احمد ته تربلانا
0: خاص
1: تربلانا
0: څنګه لکه خیر بری ته بیتونه دی خدي
1: او خیر خیریت ته الله پاک شکر دې ستاسو دواګانې
0: دي خاص صحیح صحیح دا راته وای دا بادام درته څنګه نه راځي دا پروگرام درته څنګه لګي بادام بادام موسه چې خلیل راځي خدای پاک دا راته وای کنه چې پروگرام درته څنګه لګي
1: زبردست
0: صحیح ټیک شو دا راته وای کنه چې پروگرام کې براسره سې شریکې سې جوړې دي ها
1: پروگرام زما بادام روړې دي
0: نو ګوره ته بادام او تصویران را لګي او بادام چې کم دې روړې نن دا بس چل کیږي ها
1: نو بس بادام روړې دي ځله کنه پروگرام کې بدل خبر یاد
0: دي نو بس دې تصویر ته ګوره مو خبره بیا دیږي مطلب دغلت موسم سنگ دے موسم ہو بخلے بھی دغلت گرمی نہیں کہنا گرمی شتے دے
1: گرمی

0: السلام عليكم جي. جي جناب سوق او دچرتنا؟ سوق خبرك ايه؟ صفوان د خجي يوم من صفوان د غدون منګل چي نه خبري کوي. څنګه صفوان خبر او بری طبيعت ته خده؟ خیر دی الحمدلله ستاسو دواګانی دي. ته څنګه خبر او بری؟ خا درته وای منګل چي کې موسم څنګه دی؟ خا صحیح ټیک شو. او پروگرام اوري پروگرام دې څنګه لګي؟ ها کول دې کبدرنګا خسته دې لکه خوله نه دې خا صحیح شو. درته وای کنه چې په پروگرام دې سره وړي دي. ها صفوانو پروگرام ته دې سره اوري دي سبر اسره شریکه. ها څنګه
1: روټي
0: نه نو دا خو د روټي ټایم نه دی کنه دا خو لا وخت دی نو. ها صحیح ټیک شو. ډیر مننه کوم صفوان چرالی پروگرام ته او شرکت ته کو. سکول وې کنه؟ سکول نه اداره ته وایا سکول وې کنه؟ سیم کلاس کی؟ سلورم کلاس کی. او سب جوڑی کی چغٹ شے؟ ہاں علم بجوڑی گم. صحیح دیر مندنہ دیر ساتھ شکریہ. او لوئی سڑے شے؟ ہاں اوکے جی تینکیو. دیر

हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया सिंह यखी टिक टाक ये और के खैर दे फोक आवाज न कुर्बान जम मां 2 बजे गमदन प्रोग्राम च सिंह और तो न मावेल छे ताहिर बज गमदन न 4 बजे बमरा अजी ऑसम डियर जज गमदन ओ हैवी शमस्ता आवाज में और दे जी गमदन मासे जी क्यूट गर्ल छे तासो सोबे न प्रोग्राम मिल छे अपल मौजूद गए एहसास मो खकदरमंद ओ दा शिकार दे छे نور دا چاچا میسیجز راغلی دی پتا اسی تلوار دی چی دا تاہیر میسیج راغلی دی اسی تلوار نا دی لکا دا سی دی چی کور کی مال گمی سالا تارے سمبلا تاہیرا ستا وادنے شوی نا تج گمنا دا سلام بھائی والکم اسلام سنگی خی ٹک ٹاکی بیبی او بابی سنگا دا بابی ام بیبی بابی او بیبی چی گمنا دوارا خدی چی بیبی لامو سر نیم تاسو چې کوم ډیسایډ کو ډیر ټایم باج کوم نن ساس شو اورم او چھٹی دا جیا شیوړې نه شیوړې نه کوم نن ماسا جیا پروگرام کې شامل شو شکریا او نیکسٹ جی طاهر زمان پروگرام موسم زبردست دی نایس دی جی رستم مچې نه کوم نن مچې یا خدای پاکا دا زما یو خورش گمدنو یا سوک شامل شوی دی جی فارمانی میسج کہے جی وفا ارمانی سے لکھی وفا ارمانی لکھی چی سوک چی سوک چی کوی در نا پختن زما چی نئی پی جنم خو یو رکیب دا پجار او آیا چی ز وفا دا تنها خفی جنم اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

0: اوكي نيكست كولر اب ذا شو سوبر نو سورت دي دوسو سي جار سبتانو. السلام عليكم جي.
1: السلام عليكم جي.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. ستريا ماشي بخير؟ سو كو ريتنا خير دست اسود واغاني دي جي. سو خبر کوئی ريتنا
1: زرمان خبر کوم جي
0: خاجي سنگ تاسو خي طبيتنا مزاجنا حالات وكيار بربار دي
1: تاسو
0: ست خري الحمدلله تاسو دواګانی دی پروگرام اور څنګه درته لګي پروگرام
1: پروگرام پر خپل په پیل غلې اور په چټه راغلې
0: ها زمنګ پروگرام په پیل ځل اورې کنه مطلب ریډیو ممخ کې اورېدلې چرته ها ریډیو په
1: ډېر وخت نه و ما په چټ مې نه استاد پروگرام مې په پیل غلې اورېدو
0: ها صحیح ټیک شو خیر دی الحمدلله صبر اثر شریکو پروگرام کې ها خیر دی الحمدللہ ډیر ډیر مننه کوم چراله پروگرام کې مرا سره خپل غږ آواز شریک کو ها
1: زما یو ریکوست تا
0: جی
1: یو خو دا خبرو دا وایم
0: نه
1: دلګ تلوار مکو په خبر
0: خاص ما د اکثر خلک وای کنه وي ته خبرو ډیر زرزر کې وي خبرو باندې به هیڅ کم جنو لکه مطلب یا څه مطلب د میسج نمبر اناونس کوم یا کال نمبر اناونس کوم
1: لکه په خپل جنل نمبر ډیر وخت تیر کړی تقریبا یو له ټول اسکاله مې تیر کړی کنه
0: کوم ځای کې
1: جنرلزم ډیپارټمنټ
0: ها ها ها ها ها
1: نو یو خو په کار کاله دادی یو مت د خپل الفاظو علا فاجي مکوه
0: صحیح مننه کوم ډیر ډیر زیات شکریہ تھینک یو ها کم یو کلام
1: صاحب شاہ صادر کلام دے کرن خان پاواز دے
0: صحیح
1: باران قوم دے کنا
0: صحیح
1: نو دغه یو کلام دی دا به تاسو ته علي دي
0: صحیح ده صحیح ده ډیر ډیر مننه کوم ډیر ډیر
1: زړه کا قدرمن شي او ډیر ګران شي په موږ ډیر فن کی او ستاسو پروګرام او ستاسو اواز ډیر فن کی خو کامیاب شي
0: ډیر مننه جی.